0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: Това е 80-та с Деле на върсти. То помени час за твое глазбено желео прек СМС-а. Нич, три, нич, 200, 500 е тиста številка, на катиро пошлете СМС-ко, се равен подпишете, да му видят за кога гре, напишете могоче какшно споручило, кому кей споручите, кога кей поздравите, честитате и тако напред. Ника е написала кър два СМС-а, тако за зихар очитно. Нач худга, чист прав, бож два кът кано бенкрат. Да би рада слишала па Едия Гранта, I don't wanna dance. In da jo tole vedno spomni na poletne dni na otoku Pag. Dobar, tole pa kar konkretno, prav na otoku Pag. Nis pa napisala kje, na katermu kraju. No, no, pa dva SMS-a si porabila. Hecam se, super, fino, fajn. Evo, tole je samo zate, no, pa za vse, ki imate radi Edija Granta ali pa dobro muziko 80-ih. V bistvu, čakaj, pa je to kar za vse nas. Superca.
0: Tvoja 80-a.